0: Jesar FM Tabi dila.
1: The king of Manjar gang Derek Swamu ye mem pogeri boti.
0: E pogeri mijari boti.
1: Ai pogeri na ya boti ani ming sala kwan chan kwala kango ba. Ai e ni boti.
0: Kesa sna ne boti.
1: Danke danke.
0: Kasi ko mele in ko lari. Awsem. Reds tirla kulula.
2: Mr. Pachi. Shingene lisibazani kwana ka ganda kwana. Shingakhandisa mani. Andaka mana na mari ya maswanganyi. Mina ni kwana ka maswanganyi kwana.

tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

All right, and Kensoshnene. Excellent 10 minutes at in Tsongo Shnene 21 wa timinete kunge se ba awara liya ya naru kita kure awara ke telel se spona ni makubele ina bo kwa la adin linda ina tabo hashi kwa la kajise RFM imi enwa ineka nshikanlo wa siku rana mtlaka meke moe bae bae kare iba amkela

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: pfuna hi ku na marengo mana a ku ri a mi hlangana na original munyu wa leswa
1: ya ni mutweni kahle swinene the original
0: ya no sorry
1: danko.